nì cú liều dị nì dị nhẹ cú liều dị nhẹ nhưng mà canh chịu ngài đã lo cùng tú màu chuồn đã.